saku dabaru buru dabaru bawo nda fraternité we sadaki yemmo kuro bawre ko no barati amo kuro ana e gere mini sayen kole kole sen mo esoko sen isoki ya duale wesio bawre kuro wow ubakura.

anio France Ghana naruka bele Ghana ante kamo unni aprene nyeno kumodi mbabena rano subasi ka baso na batre hondu ibunte ka gaiba uro amu jibri ihente de ya za fa yo kan gonu kote no tonton kan gonu ko zanse al kawali yo ka bain ko gonu France Ghana naruka para kudo kameni mine gonu ko yin gonu ko di naduka niyadi nal kawali di na kam kan gonu ko dan kreseo de ya kulpa iba dira mojini de ya kulpa iba ki e kan go ba maka agari para kumo gine kweo abate France bon kameka bain kadam para kumo gine kweo naruka gano de alkawali kamba ho ya kulpai abanna paro di kulpai na gano za bine naruka France Ghana bile mo para ku ganna naruka France Ghana di mo gine kweo ante de ya de irkwe ba babeni mo kumo yino batrui hando idun teka wai aga iba uro awun jibri iyente labari kere bon nuka iba gubzeri no senu la barika iba kwina no se mansa nyano ke bu hunje o ka kirum ba kwe gara saka wiki na sepe na sara giri rubin kan na waran ka kinni ido diri kwe ba subasi atene ka baso na batroi khandu idunte anwe jibri sinte nyano gara sadi ba kwe wakati wa iun nye manor ka ke bu kene ka gonu la yifana nindo kame le an gonu ko niya za ko ke bu ka nyo gonu ko ke bu hinzo di honi za ke bu don sinta le kana wakati yo gwe wano wano ka nyo don ten nanda nyeno nyo hinsa ko ten nanda nyo gonu ko gong haha e buru buru ka abaini ka te de mwane ya za e bank kwe za medi ababaran se soki le an nyo bine gonu ko ware nate gwe waka nyo gonu ko te metri ke ba pe uno iba ke kebo hinzo uno ko ya ko ba be uno kebo mun har ku si uno e kulpa ai manu ba me ma gbete sari sakan baka ki gara sari o kan du za mun gbe te o ga gina naruka sakan baka be ni daraja wanu wanu kan baka adam sai maka ki wo ka ki ro ndu pe ne in mun para ku al kari o kuna life ran mun ki bu ku ke ne pe ne maki gonyo pe wunu nkuna za boro ganna no para ku kuna no nyu ke bu do ka me no ya niaka nguna wakati yo gbeo zeno kante na kebu guhinjo za giri sinti awin honi agano kweko gomea ina ria life friend wa kame meki nuna ka nzaza ya imbe kwene diri kwene ito subasi baturi handu idunte awin jibri sinti ezame ka wiki na sepe mbakwe anukoburu na kebu guhinjo ka kirongonu kebu kene bugu idukuna yenu mbakwe awin garasali inu radio fratentene inunye imanar ka ke bukene ka okina ecole complexe scolaire publique amadu para groupe b anukoboro na cha urgana kunana le mbonki a nyogunu ku karitu tumate nyoke bu hinze o garasari kamba kwesepe nkulpa imadu de wakati o honyo ka ahima na metembate mogine ku ainikate akulpa iga nyoke ko gonu Prince William K. Kabara directeur école scolaire publique Amadou Bara groupe B meki nona ka azam mbe gonu ko king nona zan no nya buruburu alma ban nan no nya buruburu nyo gonu ko kamedam e kulpe mate sare e kulpe ma kwe mo yine sare nyo kebo injori ni kya organ na goni ma wonu mo yine ko ma hinka te ina dia la bare kire bon nukai ba go buziri no sena inke kwene kibu gugoido di folonku naruka kibu hinzo ka kiron bomba kwe sopedi imunu nye imani naruka nda inyezo ka kiron ngonu kufo mwin departement kuna mwin kibu gukene azovedo kame komin na nukoboro na kula we kulipa igonu kuchi woka kiminyo ngonu kukaritu tumate sopedi goni maunu yodo yemo nirikwe ba sepe ni bakwe arano bature kandu idunteza awinjibri sinte kakwe na awinjibri takinte nyo mine gonu ko ba me kulpa ike za ga firi firi indo kame kake bu unzo di bateno heo kam ba hantuna heo kam ba ngama tuno lea adi ba me ke bu unzo di kulpa mbom mangbete dirigosi sae mamodam sae kam ba kake mbom mahini kadu sae maki gonio nyenzo turukuna kunu moroborum we boro har boro ku ke nar kusu el fatun ko yakuno no se doni o kulpain kastoro yana kame da ino kama na ajinde ne ka ko ke ne domi mo dobno ka domi dak suba bye bye

0: Aho, kaho, kaho, mi ato tonu jole.
1: Do jong tun kanwe, a fotonu kuno po, taunfi, a tongoji.
2: 96.5 MHz.
1: Do kodonu we kete fraternite ton. Mina donk ba vi bombo mi tonle dakpa. Bo, nu amewe mi tonle, a jojaja mi tonle. Donu ese mi tonle.

0: TFM.
1: Eyo mi sola amin ala ki haiki. Dada ma ule. Amo baba mi, amo sa di manu. Abro ya kubu di man, amo musimba.